0: நான் பயன் கரெக்டாக வரும்.
1: Ate winyi
0: akone mana pe go ni pali lor.
1: Okay,
0: an mira sal ka moto mar gira
1: war pe hamar pe
0: ya ya sat bon mama nai balin kare jet bawa na mosam. Ta kata ngai bod dok du di chukul doktor yang ko ya tin kwan me du jo.
1: Okay,
0: ta poyo
1: poyo.